ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā materoa tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kunini no roto mai i a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku taina. Ko Ngāriki Masoe e marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au tuaina.

0: Tūro, tūro. Tā poro poro ia, tō tātō reo. E parau anga, nā au e au. No tuatau ki mua. Kia ora ana, ko Liam Temuweranga Ray. Hau.
1: Aria, te ake maria mai.
2: Au e, mei takitika. Mei takitika.